0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ćao, ja sam Natica, zove ne Sporeća. Želim čuti pjesmu I ragazzo della via Gluck od Celentana. Hvala, ćao.